0: Hello, ekurele o.
1: Hello, Mr. Nana Baba.
0: Baba, I tumela. Benny. Hello, ekurele o.
2: Oh, mi a lo se
0: ya. Ah, baba wa.
2: O wa be. O ni Olorun ko bi ede. Olorun ko bi ede, ede ko su bi o.
0: Beeni.
2: Dudu yo wa, an ga so fi omo ko ni. O da ti o ko ko da ko. Oju ti ko si nlo ni ni oju ti ko ni oko ni. O da. O aya o wa fe fo ni ti ku ni a o je o fe e oko e daada o fe e oni ni daada lo e lo ba pa mi e o ni o ku o ku lo ba o o ku ku o ku se o pe be ni o fun aye ti ni bi o gbo won lo pe be ile ni mi o le mejo yin ko ba o yin ko ko so du yi lo a lo a je olohun ni ko je to ni pe be ni o mo fi duku a ti ni duku adupe o ese wa eku ogbon ni oro pataki ni eso jade bayi adupe fun yin ko ni tan be o baba wa bi yawo firme ayo ni fun ni ojo ti o ni o

0: baba wa tola tola mo ti pe ti n pese lojo ba e re ke ti e se jura ke bi ga mo do e n tori pe amo do mo mo ijo mo bura mo
1: ni je mi fu ta la ma tu e fu jo alaja ti wa ni